0: Slušajte radio Bosanski Petrovac.
1: Vama koji se danas venčate, želimo sve.
2: Kad zaljubljene imamo...

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Američki državni sekretar Marco Rubio utorak će prvi put od početka rata sa Iranom svjedočiti pred Kongresom, gdje će uz budžet State Departmenta u fokusu biti primjerje sa Teheranom i politika prema Kubi. Rubio će se pojaviti pred odborima predstavničkog doma i senata kako bi obrazložio godišnji budžetski zahtjev State Departmenta. Ipak, očekuje se da će rasprava brzo biti usmjerena na nestabilno primirje između Vašingtona i Teherana, dodatno opterećeno nedavnim uzajamnim napadima. Članovi administracije predsjednika Donalda Trumpa, uključujući Rubija, branili su odluku o pokretanju sukoba uprkos ranijim obećanjima da se SAD neće upuštati u beskrajne ratove na Bliskom istoku. Njihovu poziciju dodatno otežavaju Trumpovi promjenjivi ciljevi u vezi sa ratom. Ruski zračni napadi na velike ukrajinske gradove kao što su Kijev, Dnipro i Harkiv ubili su najmanje 9 i ranili više od 60 osoba rano utorak, saopštile su vlasti nakon višednevnih upozorenja da Moskva planira veliki napad. Rusija je ciljala ukrajinsko snabdijevanje električnom energijom i infrastrukturu, dok je Ukrajina ove godine pojačala napade na ruska naftna postrojenja u ratu, koji sada traje više od 4 godine, ponekad uzrokujući žrtve, ali obje strane poriču da ciljaju civile. Državne članice Evropske unije i Evropski parlament postigli su dogovor o novoj uredbi koja reguliše povratak migranata koji nemaju pravo na boravak u Evropskoj uniji, a koja predviđa mogućnost njihovog upućivanja u centre za povratak izvan teritorije Unije. Zamjenik ministra za migracije Kipra Nikolas Indines izjavio je da će nova uredba ubrzati procedure povratka i povećati broj osoba koje će biti vraćene nakon što izgube pravo na boravak u Evropskoj uniji. Tužna vijest pogodila je porodicu, prijatelje i sve koji su poznavali Sejdu Bešlić, suprugu legendarnog pjevača Halida Bešlića, koja je preminula nakon duže bolesti. Sejda je godinama bila najveća podrška svom suprugu, sa kojim je provela gotovo cijeli život. Njihova ljubavna priča trajala je decenijama i često je isticana kao primjer odanosti, poštovanja i međusobne podrške. Nakon smrti Halida Bešlića prošle godine,

0: godine njeno zdravstveno stanje bilo je narušeno, a posljednjih mjeseci vodila je tešku životnu bitku. Porodica, prijatelji i brojni poštovaoci porodice Bešlić opraštaju se od žene koja je ostala upamćena po svojoj skromnosti i dostojanstvu, bezrezervnoj podršci i suprugu tokom njegove bogate muzičke karijere. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer je na stadionu Grbavica odradila posljednji trening u domovini prije odlaska na svjetsko prvenstvo, koje će biti održano u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Zmajevi će danas u ranim jutarnjim satima krenuti na daleki put ka svom drugom nastupu na mundijalu u historiji naše zemlje, a posebnu pažnju javnosti privukla je poruka kapitena Edina Džeke. Dijamant se oglasio putem svog zvaničnog Instagram profila i uputio emotivnu poruku navijačima Bosne i Hercegovine. Dok se polako spremamo za put na svjetsko prvenstvo, osjećam potrebu da vam kažem jedno veliko hvala. Na današnji dan 1993. godine Bosna i Hercegovina primljena je u članstvo UNESCO-a, organizacija za obrazovanje, nauku, kulturu Ujedinjenih nacija, osnovana 1946. godine, kada je 20 zemalja članica osnivača prihvatilo, ratificiralo ustav ove organizacije sa namjerom da kreiraju međusobnu interkulturalnu saradnju i kooperaciju. Osnovni cilj UNESCO-a je da doprinese miru i sigurnosti kroz podržavanje saradnje među nacijama u obrazovanju, nauci i kulturi kao metodama pospješivanja univerzalnog poštivanja pravde, zakona, ljudskih prava i osnovnih ljudskih sloboda. Osim toga, uloga UNESCO-a je da održava listu mjesta svjetske kulturne baštine koja se smatraju važnim prirodnim ili historijskim znamenitostima ili objektima čije očuvanje je važno za cijelu svjetsku zajednicu. Centar za svjetsku baštinu UNESCO-a u Parizu predstavlja sjedište organizacije koja u cijelom svijetu ima više od 50 kancelarija te 194 zemlje članice. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sastao se u Sarajevu sa predsjednikom Evropskog vijeća Antonijom Koštom, pri čemu je uputio poruke o vladavini prava, ulozi međunarodnih institucija i procesu donošenja odluka koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu. Komšić je istakao da ukoliko je vladavina prava jedan od temeljnih principa Evropske unije, onda ona mora važiti za Bosnu i Hercegovinu, naglašavajući da evropske institucije ne bi trebale podržavati, kako je naveo, nezakonite odluke domaćih organa. On je poručio da bi izbor novog visokog predstavnika trebao biti proveden kroz vijeće za provedbu mira uz obrazloženje da Ujedinjene nacije nisu dio Dejtonskog mirovnog sporazuma. Prema njegovim riječima, poštivanje procedura i međunarodnog prava predstavlja preduslov za očuvanje legitimnosti i povjerenje u institucije kako domaće, tako i međunarodne. Sastanak u Sarajevu dio je posjete predsjednika Evropskog vijeća Bosni i Hercegovini, tokom koje se razgovara o evropskom putu zemlje i ključnim političkim i institucionalnim pitanjima. Prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost, a u ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području Hercegovine, istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14 na jugu do 18, a najviša dnevna između 24 i 29 stepeni. Bile su ovo vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: 8 sati i 6 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, evo nakon prvih jutarnjih vijesti želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Bosanski Petrovac i ovog utorka 2. juna lipnja 2026. godine. Nadam se da je jutros dobro raspoloženje, da ste se naspavali i da ste već u svoje radioprijemnike i da nas pratite i slušate i ovoga jutra. Ekipa koja je jutro s vama, kolega Adnan Zeljković u režiji, tonski realizator i u studiju speaker voditelj programa Elma Terzić. Evo, od srca vas pozdravljamo, kažem i ovoga jutra, lijepog sunčanog jutra. Onako je malo jutro prohladno, ali je lijepo, zrak je čist, ugodan, lijepo. Nadam se, evo, cijenjeni slušalci, da ćete s nama biti, družiti se kako uz jutarnji, tako i uz poslijepodnevni program. Ono što donosimo svakoga jutra, to je informacija iz Bihamka. Kolovoz je jutros mjestimično vlažan, na pojedinim dionicama skreće

gradova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bajpas u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Danas od 8 do 16 sati izvodit će se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci Kiseljak na ulazu Kiseljak, zbog čega će se saobraćati uspereno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Počeli su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Bila je ovo informacija iz Bihamka. Poštovani cijenjeni slušaoci, svima vama koji se spremate na put, koji putujete, evo čuli ste informacije, želimo sretnu i ugodnu vožnju da stignete sretno do odredišta koje ste i zacrtali. Da kažemo da je naša fudbalska reprezentacija, evo to moram reći na samom početku, reprezentacija Bosne i Hercegovine odletjela je prema Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će odraditi završni dio priprema za svjetsko prvenstvo na kojem će nastupiti u istoj državi te u Kanadi. Zmajevi su na sarajevski aerodrom stigli oko 5 sati ujutro, a poletjeli u 6 sati i 15 minuta prema Frankfurtu, odakle će dalje nastaviti put ka SAD-u. Haris Tabaković će se naknadno priključiti na tlo sjevernoameričkog kontinenta, a podsjetimo da je umjesto povrijeđenog Osmana Hadžikića ekipi priključen standardni mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine i golman borca Mladen Jurkas. U popodnevnim satima po lokalnom vremenu očekuje se dolazak BH ekipe u St. Louis, gdje će 6. juna odigrati generalnu probu protiv Paname. Dan nakon te utakmice Zmajevi putuju za Toronto, gdje će 12. juna započeti nastup na svjetskom prvenstvu protiv domaće Kanade. Dan kasnije lete za Salt Lake City, gdje će im biti baza u Americi. U Los Angelesu 18. juna odigraćemo meč protiv Švicarske, dok 6 dana kasnije u Sijetlu igramo protiv Katara. Podsjetimo, prolaz u 16. finala izboriti će dvije prvoplasirane ekipe iz svake od 12 grupa, te 8 najbolji i treće plasirani selekcija. Evo dakle, naši Zmajevi su odletjeli ka Americi, želimo im sretan put, evo da stignu sretno do odredišta i naravno evo da ih pratimo i naravno čekamo te utakmice. Želimo im svu sreću ovoga svijeta. Evo, Ado je već i pustio onu našu navijačku. Naravno, evo, malo da se podsjetimo, pošto smo evo i započeli sa tom euforijom. Dakle, naši Zmajevi sretno, svu sreću ovoga svijeta. Evo, slušamo navijačku pjesmu koja će se, nadam se, oriti u mnogim gradovima, naravno, kada budemo na otvorenom pratili i gledali utakmice. Slušamo u nastavku jutarnjeg programa, pa prelazimo na vaše poruke.

Evo, bila je to navijačka pjesma koja će se evo dugo, dugo slušati. Svaka čast. Evo još jednom našim zmajevima želimo svu sreću ovoga svijeta. S nama jutro s naša draga Amra. Kaže dobro jutro našoj dragoj ekipi, Radio Bosanski Petrovac, svim našim dragim slušalcima gdje god bili. Svima želim puno zdravlja uz muzičku. Evo ako može, Šemsa Suljaković, daleko je Bosna, s obzirom evo da su naši zmajevi daleko, daleko, pa nadam se evo da bar ova pjesma, evo ako ništa drugo za naše zmajeve, od naše Amre i za sve vas. Šemsa Zuljaković, daleko je Bosna.

Bilo je to od naše drage Amre za sve vas, Šemsa Suljaković i pjesma Daleko je Bosna. Nama su stigle servisne informacije u kojima se jutros kaže da je snabdjevanje područja općine Bosanski Petrovac električnom energijom nema kvarova, snabdjevanje područja općine Bosanski Petrovac vodom, snabdjevanje uredno. Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bosanski Petrovac imala 92 pregleda, od čega u hitnoj 18 pregleda. Prema podacima policijske stanice Bosanski Petrovac zabilježe jedna saobraćajna nezgoda na putu M5 Bravsko sa materijalnom štetom, jedno lice učesnik i vatrogasna jedinica nema intervencija. Kažu jutros iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo općine Bosanski Petrovac. A mi čekamo i ostale poruke, cijenjeni slušaoci, ovoga jutra. 8 je sati i 19 minuta. I dalje ste uz jutarnji program. Evo, kao što sam rekla, ako imate muzički želja, svakako nam pišite. Evo, čuli smo i jednu informaciju da je na onaj bolji svijet preselila i Sejda, supruga našeg pjevača Halida Bešlića, Sejda Bešlić, koja je evo nakon 8 mjeseci preselila, evo, za Halidom. Bila je teško bolesna, što smo evo i mogli vidjeti u posljednje vrijeme i putem malih ekrana, upravo kada je i bila dženaza rahmetli Halidu Bešliću, našoj legendi. Evo, ostanite s nama, cijenjeni slušalci, i dalje iz jutarnji program. Kao što sam rekla, čekamo ostale poruke i ovoga jutra. Evo, Ado je stavio Sejdu, kao da zna šta mislim. Da se prisjetimo, jel zaslužila je Sejda, čitav svoj život posvetila je svome Halidu, imali su skladan brak, evo što su i pisali mnogi mediji. Slušamo Sejdu, a nakon toga nastavljamo sa vašim porukama. Ostanite s nama.

Evo tako je naš Halid otpjevao svojoj Sejdi. Evo i ona nas je napustila, ide svome Halidu u zagrljaj. Evo cijenjeni slušalci, nema tih ljudi, ali evo ostaju te pjesme, ostaju te legende, kao i mnogi drugi pjevači, ostaju pjesme da se slušaju još generacijama i generacijama. S nama su jutros naša draga Remza i Husein, kaže dobro jutro vrijednoj ekipi, rad je sa dušom i za dušu i svim našim vjernim i redovnim slušalcima i slušateljkama, ma gdje bi ili, ako može, pjesma Poletjela golubica sa Baš Čarši od Harija Mataharija. Hvala. Naravno da može, slušamo Golubicu od naše Remze i Huseina za sve vas.

Bila je to golubica koja je poletjela sa baš čaršije, evo od naše Remze i Huseina. Piše nam jutro Sibe Sima, kaže dobro jutro dragi naši na našem najboljem radiju, tužna je vijest da je gospođa Seida otišla za svojim Halidom. Stavite neku Halidovu u njih.

njihovu čast, dugi brak i beskrajnu ljubav, tako je. Evo pozdrav iz Danske, od Besime za sve vas. Ja vjerujem da je Ado evo stavio Halidovu pjesmu, koju god stavi neće pogriješiti. Sve su dobre, sve su hitovi i evo slušat ćemo još dugi niz godina, kao što sam rekla, generacije i generacije.

Evo pjesma Pamtit ću te cijelog života i sigurno će se pamtiti dvoje koji su se evo poštovali uzajamno i proveli toliko godina zajedno. Evo lijep boravak u svom Bosanskom Petrovcu i dug put od Kanade do Bosanskog Petrovca porodici Bolić, Remzi i Safeti žele dragi prijatelji iz Danske uz pjesmu od Mustafe Ezića, pjesma Krajini. Evo da ugodno i lijepo provode svoje dane u svom Bosanskom Petrovcu. Nadam se evo da je dobar put bio od Kanade do Bosanskog Petrovca. Mustafa Ezić, pjesma Krajini, porodici Bolić, Remzi i Safeti.

mi nastavljamo dalje sa jutarnjim programom, cijenjeni slušalci. S obzirom da nemamo više vaših poruka, nastavljamo sa pregledom dnevne štampe. Jutros imamo PDF format nezavisnih novina. Pozdravljamo uredništvo i kolege nezavisnih novina, što evo jutros imamo PDF format da možemo pročitati šta se to piše jutros u nezavisnim novinama. Region: objava američkog predsjednika otvorila nova pitanja o odnosima Beograda i Vašingtona. Trump podijelio Vučićev intervju. Izbori tek raspisani, a politika počela da čini krivična djela. CIK-u na ovjeru dostavili prijave sa falsifikovanim potpisima birača. Uprkos stipendiji i plaćenom prevozu, malo interesovanje učenika u RS-u. Rijetko ko hoće da bude mesar, uprkos plati od 2000 konvertibilnih maraka. Trening BH fudbalera pred polazak na svjetsko prvenstvo, ovacije na punoj grbavici. Čekaonice pune zbog ujeda sitni parazita, roditelji sve češće traže pomoć ljekara zbog krpelja. I dalje bez konkretnog dogovora o budućem visokom predstavniku OHR posvađao Ameriku i Evropu. Ovo su naslovi, cijenjeni slušalci nezavisnih novina, evo neke ćemo pročitati. Iako do ovoga zaključenja broja nezavisnih nije bilo poznato da li je došlo do dogovora o imenu budućeg visokog predstavnika, prema informacijama koje su novinari dobili, već sad je jasno da su odnosi između članica Savjeta za sprovođenje mira ozbiljno poremećeni, bude li dogovora ili ne. Napomene radi, na dvodnevnoj sjednici Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira, koja počinje u srijedu, odlučivaće se o nasljedniku Kristijana Šmita. Evo dakle, i ovo je jedan od naslova nezavisnih novina. Kaže, kampanja kod Hrvata već počela, Čović i Lučić razmjenjuju teške riječi. Nakon što je u javnost procurio snimak sa sjednice predsjedništva Hrvatskog narodnog saveza, u kojem je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a, vrijeđao Zdenka Lučića, kandidata pet hrvatskih stranaka za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine,

oglasio se i sam Lučić. On je rekao da se Čović odrekao JNA tek onda kada je bilo jasno da Mostar neće ostati u Jugoslaviji, te da je Hrvat postao tek kada je počeo rat. Evo to pišu Nezavisne, da vidimo šta još pišu. Nezavisne kaže počeo štrajk upozorenje radnika u pravosuđu u HNK. Radnici pravosudnih institucija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u ponedjeljak su počeli štrajk upozorenja tražeći da vlada HNK i nadležne institucije otvore dijalog o njihovim zahtjevima za dodatno vrednovanje složenosti poslova i poboljšanje materijalnog položaja. Početak štrajka upriličen je ispred zgrade vlade HNK u Mostaru, a do daljnjeg, odnosno do ispunjenja sindikalnih zahtjeva, održavat će se svakog radnog dana od 9 do 10 sati i 50 minuta. Antonio Costa, najviši evropski zvaničnik u posjeti BiH, ostaje li BiH bez Evropske unije? Antonio Costa, predsjednik Evropskog savjeta, stigao je u posjetu Sarajevo, a cilj je da se pošalje poruka da je BiH dio Evrope i da se motivišu domaći političari da usvoje ključne evropske uslove za početak pregovora sa Evropskom unijom. Ova posjeta dešava se pred važan evropski samit sredinom mjeseca i već je praksa da Brisel u BiH šalje visoke zvaničnike u periodu pred važne odluke. Kao što smo do sada više puta, odnosno novinari, pisali, u novom geopolitičkom kontekstu EU je stalo da pokaže da vlada situacijom na Zapadnom Balkanu i zato bi bilo poželjno da BiH usvoji preostale evropske uslove. Evo da vidimo šta još kaže. Kaže vozač iz BiH vozio u suprotnom smjeru pa poginuo. Državljanin Bosne i Hercegovine poginuo je u noći između subota i nedjelje nedaleko od Maribora nakon vožnje u suprotnom smjeru. Kako prenose slovenački mediji, 29-godišnji vozač, državljanin BiH, vozio je autoputem A1 prema Mariboru u pogrešnom smjeru. Udario je putnički automobil u kojem su se nalazile dvije osobe. Na licu mjesta poginuli vozač iz BiH i 39-godišnja saputnica iz drugog vozila. Kaže, CIK-u na ovjeru dostavili prijave sa falsifikovanim potpisima birača. Političke partije na samom početku izbornog procesa, odnosno prilikom prijave za učešće na izbore, već su počele da krše zakon i vrše ozbiljna krivična djela, a jedno od njih je i krivotvorenje potpisa podrške. Primijećen je značajan broj krivotvorenja potpisa. Izrazito je poražavajući podatak da stranke na samom početku nisu još ni ovjerene za učešće na izborima, već čine tako značajna krivična djela i u tom obimu. U pitanju su stotine krivotvorenih potpisa, rekla je Vanja Bjelica Prutina, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Šta je jedino rješenje za osjetniji rast privrede u BiH? Reindustrializacija privrede u Bosni i Hercegovini sve više se pominje kao jedino rješenje za osjetni rast privrede u narednom periodu. Tako sve više ljudi iz poslovne zajednice, ali i ekonomisti govore o ovome, jer je zbog prevelikog oslanjanja na uvoz i prirodne resurse došlo do odliva radne snage i pada konkurentnosti. Evo i ovo pišu Nezavisne. Kaže, Milan Lazarević iz Kamkuža kod Petrova osvojio je prvo mjesto na prvoj ozrenskoj kosidbi koju je organizovalo kulturno-umjetničko društvo Kamkuž sa ciljem očuvanja tradicije starih zanata i običaja ozrenskog kraja. Lazarević je bio najvještiji u nadmetanju za titulu najboljeg kosca u kojem je učestvovalo 10 takmičara sa Ozrena, saopšteno iz opštinske uprave Petrovo. Evo da vidimo šta još pišu Nezavisne. U Republici Srpskoj rijetko ko hoće da bude mesar uprkos plati od 2000 konvertibilnih maraka. Zanat za mesara u Republici Srpskoj budući srednjoškolci moći će učiti u samo tri škole, i to u Banja Luci, Prijedoru i Beljini. Međutim, uprkos plati od 2000 konvertibilnih maraka, samo rijetki se odluče za ovu struku. Već dvije godine u Banjalučkoj poljoprivrednoj školi nisu uspijevali formirati odjeljenje mesara, dok je ove godine iz škole izašla posljednja generacija ovog zanimanja. Da će situacija od septembra biti drugačija, nada se Bojan Bakal, direktor škole, koji u razgovoru za Nezavisne novine ističe da će sada upisati kombinovano odjeljenje

pekar, mesar. Evo da vidimo što još, kaže, roditelji sve češće traže pomoć ljekara zbog krpelja. Zabrinutost građana zbog najezde krpelja raste iz dana u dan, a čekaonice hitnih službi pune pacijenti koji traže pomoć nakon ugriza, pri čemu prednjače djeca. Prema riječima jednog roditelja, bebu je ugrizao krpelj kada je bila na travi, te su je odmah odvezli u službu hitne pomoći. Evo, čuli smo, cijenjeni slušaoci, dakle, najezda je krpelja, vodite računa, čuvajte se, manite se trave, evo, ako idete u prirodu, onda morate voditi računa šta i kako se odjenuti. Maturanti tehničke škole koračaju ka budućnosti. Maturanti tehničke škole su na svečan način obilježili završetak svog srednjoškolskog obrazovanja. Okupili su se 31. maja u 19 sati ispred škole, odakle su krenuli u tradicionalni defile kroz centar Banja Luke, ponosno obilježavajući kraj jednog važnog životnog poglavlja. Dakle, i ovome pišu nezavisne novine. 8 vozača uhapšeno zbog obijesne vožnje. 8 vozača sa područja policijske uprave Zvornik uhapšeno je zbog obijesne vožnje, odnosno zbog vožnje sa koncentracijom alkohola većom od 1,5 u organizmu. 1,5 promila po kilogramu u organizmu. Iz PU Zvornik su saopštili da je lice MI iz Han Pijeska uhapšeno nakon što je kontrolom utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu. Uhapšen zbog krađe, Banja Lučanin predat u okružno javno tužilaštvo. Evo da vidimo što još pišu nezavisni. Nedostatak radne snage, zatvoreno tržište, otežavaju poslovanje. Drvo prerađivački sektor u Republici Srpskoj u ovoj godini suočava se sa višestrukim problemima, od zatvorenog tržišta, rasta troškova i pada konkurentnosti, pa sve izraženijeg nedostatka radne snage ističu sagovornici. Oni upozoravaju da se sektor nalazi u teškom periodu uz ograničene mogućnosti povećanja cijena i sve izraženiji pritisak na poslovanje. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Trump podijelio Vučićev intervju. Predsjednik SAD-a Donald Trump podijelio je na svojoj društvenoj mreži intervju koji je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dao za američki portal. Vučić je u intervju rekao da je Trump u Srbiji mnogo popularniji od bilo kojeg drugog lidera SAD-a jer je pragmatičan i racionalan. Evo, i ovome pišu nezavisne. Kaže, drugi krug predsjedničkih izbora u Kolumbiji 21. juna, borba između ljevice i desnice. Novi napadi dovode pregovore u pitanje. SAD su izvele napade na iranske vojne lokacije, a Iranska revolucionarna garda je kao odgovor gađala američku bazu, što je najnovija u nizu razmjena udara usred pregovora o okončanju rata. Festival koji programom potvrđuje svoj regionalni značaj. Dakle, drugi festivalski dan 9. regionalnog festivala književnosti Imperativ započeo u Kulturnom centru Banski dvor u nedjelju programom tačno u podne sa Srđanom Valjarevićem. Razgovor o romanu o agoniji Vedrini, kako je javljeno iz Imperativa, bio je svojevrsni oproštaj od Frica, Dobrile, Kineza, Lija i drugih junaka o kojima je Valjarević pisao 27 godina, a nebrojeno kolumni i u 4 knjige. Veliko interesovanje publike za povratak Banja Luka Festa od 2. do 4. jula na Kastelu. Banja Luka Fest, koji će biti održan od 2. do 4. jula na Kastelu tokom prethodnih godina, izgradio je status jednog od najprepoznatljivijih muzičkih događaja u regionu. Ovog ljeta vraća se sa programom i atmosferom koja obećava 3 noći za pamćenje. Evo da vidimo što još možete pročitati u nezavisnim. Odgovorite na 3 pitanja i saznajte da li je vaša veza jaka. Evo, to je što se tiče naslova nezavisnih novina. Cijenjeni slušaoci, 8 sati i 47 minuta. Nastavit ćemo sa pregledom dnevne štampe. Što se tiče dnevnog avaza, jutros pročitajte, let za Ameriku, izabranici Sergeja Barbareza danas u avionu, sretno zmajevi. Nakon otvorenog treninga na Grbavici, ispraćaja navijača, reprezentacija BiH preko Frankfurta put je u

Santa Luisa. Tu će selektor Sergej Barbarez i njegov stručni štab imati nekoliko dana da ekipu prilagode vremenskoj razlici. Neizvjesnost izbor novog visokog predstavnika, ostaje li OHR snažan ili postaje ljuštura. Lukavi manevar, Pavlović kupuje vrijeme, čelična klopka za vladu Federacije BiH. Tuga, umrla je Saida Bešlić, odlazak žene koja je stajala uz Halida skoro pola vijeka. Izazovi u godinama stalnih poskupljenja, globalnih izazova i čestih promjena, mladima sve teže odabrati perspektivna zanimanja. Femicid, odluka kantonalnog suda u Sarajevu, produžen pritvor Tariku Pruscu. Evo neke ćemo pročitati od naslova. Kompanija Gordana Pavlovića, većinskog vlasnika Nove željezare Zenica, ponudila je da vladi federacije besplatno ustupi pogon integralne proizvodnje čelika. No ono što Pavlović planira zadržati pod svojom kontrolom je ključno za shvatanje da je riječ o lažnoj ruci spasa, ne o velikodušnoj ponudi. Pavlovićeva ponuda nije pružena ruka partnerstva, već pokušaj kupovine vremena. Ako su vlasnici zaista iskreni, država im poručuje da prvi korak nije ucjenjivanje povlačenjima zakona. Najprije trebaju hitno ukloniti prijetnju stečajem, otvoriti sve karte i financijske knjige o povezanim licima te prihvatiti institucionalni okvir, poručila je jučer vlada Federacije BiH. Sve ostalo je ekonomski neracionalna igra u kojoj bi javni sektor preuzeo 100% odgovornost i rizik, dok bi privatnom kapitalu ostala kontrola nad imovinom i odlukama. Ostaje li OHR snažan ili postaje ljuštura? Ministri evropskih poslova Francuske i Njemačke Benjamin Haddad i Ginter Krinhbaum borave u Sarajevu uoči sjednice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u BiH. Na sjednici 4. i 5. juna će PIK odlučivati o imenovanju novog visokog predstavnika u BiH, ali i ovlaštenjima koja će imati nasljednik Kristijana Šmita. Haddad je najavio podršku evropskoj perspektivi regije, ali u kakvom ambijentu ambasadori PIK-a dolaze na sjednicu najbolje pokazuju dio njihove objave na X-u. U objavi je naveo da se ne smije dopustiti da se suparničke sile miješaju u naše susjedstvo kako bi poticale nestabilnost. I ovome piše Dnevni Avaz. Kaže, mladima sve teže odabrati najperspektivnija zanimanja. U eri snažnih turbulencija na globalnom tržištu, njihovih posljedica na domaću, ali ekonomije zemalja u koje su građani BiH najčešće odlazili trbuhom za kruhom, te kontinuiranom rastu troškova života u BiH, gdje je cijena potrošačke korpe već iznad 3400 konvertibilnih maraka, učenicima i studentima sve teže odabrati njihov životni poziv. Svaki odabir kompliciraju i devalviranje znanja, nepotizam, korupcija i zapošljavanje podobni umjesto sposobni. Mladi arhitekta Aldin Mešan, predsjednik udruženja Studentski centar Sarajevo, potvrđuje da je nekada put bio jasniji, a da je danas tržište rada mnogo neizvjesnije i mijenja se brže nego ikada. Evo da vidimo šta još piše Dnevni Avaz. Kaže, najbolji mladi robotičar iz cijele BiH u Zenici. Univerzitet u Zenici peti put uzastopno bio je domaćin državnog prvenstva u robotici Bosne i Hercegovine za osnovce, srednjoškolce i studente, koje je u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici održano prema proporcijama svjetske robotske olimpijade, te sa kojeg su najuspješniji mladi inovatori obezbijedili plasman na međunarodna takmičenja iz robotike. Evo da vidimo šta još piše. Od 1. juna štrajk upozorenja, zaposlenici pravosudnih institucija Hercegovačko-neretvanskog kantona od ponedjeljka 1. juna u štrajku, koji će trajati do daljnjeg. Radnici će obustaviti rad u periodu od 9 do 10.50 kako bi ukazali na loš materijalni položaj i niske plate. Evo dakle, ovome smo čitali i u nezavisnim novinama.
Podstanarski život, posebno u većim gradovima, postaje sve više financijski izazov hiljadama građana Bosne i Hercegovine. Rast cijena nekretnina se posljednjih godina direktno odrazio i na kirije, pa podstanari danas za stan izdvajaju značajan dio svojih mjesečnih primanja. Najizraženiji pritisak bilježe Sarajevo

Mostar, Tuzla i Zenica, gdje je potražnja za stanovima znatno veća od ponude. Posebno su pogođeni studenti, mladi bračni parovi i radnici koji zbog zaposlenja dolaze iz drugih dijelova zemlje. Prema podacima dostupnim za 2026. godinu, prosječna neto plata u Federaciji BiH iznosi oko 1640, dok je minimalna plata 1027 konvertibilnih maraka. Kada je u pitanju glavni grad BiH, kirije se kreće od 600 do 1000 konvertibilnih maraka za stanove veličine od 45 do 60 metara kvadratni, u zavisnosti od lokacije. U centru grada kirije su više od 1000 konvertibilnih maraka, kazao je Emir Hadži Efendić iz Agencije za nekretnine. Evo, čuli ste, cijenjeni slušaoci, dakle, i ovo je naslov dnevnog avaza. To je što se tiče naslova, cijenjeni slušaoci, a u nastavku jutarnjeg programa, evo, nakon ove muzičke numere donosimo i jutarnji horoskop. Svakako ostanite s nama i dalje uz jutarnji program.

0: Love, u emotivnom smislu očekuje vas novo zadovoljstvo koje će obilježiti vaš odnos sa voljenom osobom. Uvijek postoji lakši i teži put do uspjeha, stoga prihvatite korisnu ideju koju predlažu vaši saradnici. Zdravlje, nalazite se u sjajnoj formi. Djevica, planirajte susret ili neku atraktivnu zabavu dvoje. Ako ne pokušate, pokajat ćete se. Vaša okolina djeluje pozitivno i neko velikodušno ispunjava zahtjeve koje postavljate. Zdravlje, važno je da sačuvate dobro raspoloženje. Vaga, voljena osoba dobro poznaje vaš čudi karakter. Ne možete da se sakrijete svoje raspoloženje, samo se zavaravate. Važno je da napravite listu prioriteta i da prihvatite nečiji savjet. Trenutni neuspjeh treba da vas motiviše na dodatnu upornost. Zdravlje, primijenite neku od tehnika psihičkog opuštanja. Škorpija, susret sa jednom osobom za vas predstavlja veliko zadovoljstvo i užitak. Nažalost, taj vrhunac brzo prolazi. Bolje je da se ne zanosite nekim neobičnim idejama, već da sačuvate svoj poslovni ili društveni ugled. Zdravlje, važno je da sačuvate prisebnost duha i samokontrolu. Strijelac, važno je da sačuvate emotivnu bliskost sa jednom dragom osobom. Zaštitite one koje volite od nepotrebnih uzbuđenja. Velike ambicije ili potreba za prikupljanje materijalnih rezultata ne treba da vas navedu na pogrešno ponašanje. Zdravlje, provodite više vremena sa voljenom osobom, prijeće vam. Jarac, nepotrebno brinete zbog nečijeg ponašanja, nikako da uskladite svoje želje i potrebe u odnosu sa voljenom osobom. Zainteresovani ste za poslove koji donose novčanu nadoknadu ili materijalne aspekte, jasno predstavljate svoje namjere. Zdravlje, potrebno je da uljepšate svoje raspoloženje. Vodolija, vaše nezadovoljstvo je prolazna faza, sitna prebacivanja, emotivne žaoke samo pogoršavaju zajednički odnos. Veliki efekti ponekad brzo iščezavaju, nema potrebe da se povodite za lažnim utiscima o poslovnim prilikama. Zdravlje, usmjerite svoje misli u pozitivnom pravcu, važno je da se opustite. I posljednje su ribe, iskrene emocije uvijek djeluju ljekovito, zadržite pažnju na voljenoj osobi, uživajte u zajedničkoj sreći. Ponekad treba upotrijebiti različite mjere predostrožnosti, dovoljno ste razumni da zaštitite svoje poslovne interese u kritičnim situacijama. Zdravlje, potrebno vam je više smijeha i druženja. Evo, čuli ste, poštovani cijenjeni slušaoci, šta ovoga jutra kaže vaš horoskopski znak u jutarnjem programu Radija Bosanski Petrovac. Tačno je 9 sati, a mi vas, evo, u nastavku ostavljamo uz marketinški blok, svakako dobru muziku, a mi se vraćamo za 15 minuta kada ćemo i ovoga jutra zajedno s vama birati i zabrati hit dana narodne muzike. Čekamo vas tačno u 9 sati i 15 minuta.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac.
2: Slušajte Radio Bosanski Petrovac.
3: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Viščani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjelja, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Bosanski Petrovac.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
2: Mega centar Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Mega centru u Sanskom mostu od 1. do 6. juna. Mega centar Sanski most je u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu, bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama do 6. juna. Trpezarijska stolica 46 maraka 90 feninga, trpezarijski sto 99 maraka, LCD LED TV Google Smart 32 inča 225 maraka, kuhinja 399 maraka, štednjak električni širina 50 cm 339 maraka 90 feninga, kauč na razvlačenje 289 maraka, frižider kombinovani 319 maraka 90 feninga, vrtna ljuljaška 119 maraka 90 feninga, ovlaživač sa osvježivačem zraka 94 marke 90 feninga, klub 100 99 maraka, bazen Intex 244 puta 61 34 marke, vrtna stolica 29 maraka 90 feninga. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Savskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također, izaberite i naručite kuhinju po mjeri u junu sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Savskom mostu do 6. juna. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktualni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Savskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

0: Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
1: 9:15, evo nas u vremenu kada biramo hit dana narodne muzike i ovoga jutra, cijenjeni slušaoci. Prijedlog broj 1 ovoga jutra, Niha Dalibegović i pjesma Vrijeme rane liječi. Prijedlog broj 2, Sinan Sakić, Gradom se šapuće. I prijedlog broj 3, Fadil Toskić i pjesma Kapija. Kontakt telefone znate, s obzirom da naš fiksni telefon nije u funkciji već skoro mjesec dana, pišite nam putem Viber poruke ili putem Viber kontakt telefona. Dok čekamo vaše poruke, slušamo prijedlog broj 1 Niha Dalibegovića, Vrijeme rane liječi.

Bio je to i Sinan Sakić, prijedlog broj 2, gradom se Šapuća, a Besima je dala 5 glasova za Nihada Alibegovića, prijedlog broj 1. Slušamo i treći prijedlog Fadila Toskića i pjesmu Kapija.

Bio je to Fadil Toskić, Kapija, prijedlog broj 3. 3 glasa Amra je dala za Fadila, 6 glasova Amra je dala za Nihada. Ali Begovića Nihad ima 11 glasova, 6 od Amra i 5 od Besime. Sinan Sakić još uvijek bez glasova. Imate još vremena da glasate i dalje biramo hit dana. Po drugi put slušamo Nihada Ali Begovića, Vrijeme rane lije.

To Nihad Alibegović po drugi put koji za sada ima najviše glasova. Bez glasova je Sinan Zakić koga također slušamo evo po drugi put pjesmu Gradom se šapuće. I dalje biramo hit dana, glasajte.

Evo bio je to i Sinan Sakić, slušamo i Fadila Toskića, pjesmu Kapija. Fadil za sada ima tri glasa od Amre, a nakon ove pjesme proglasit ćemo i hit dana.

A mi možemo proglasiti hit dana, to je Niha Dalibegović, Vrijeme rane liječi, 11 glasova, 5 od Besime i 6 od Amre. Pozdravljamo i Amru i Besimu. Sve vas, cijenjeni slušaoci, ostanite dalje s nama i uz jutarnji program. Uživajte uz hit dana.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo, papirni ubrus Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most. Junska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu od 1. do 6. juna. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu, bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama do 6. juna. Trpezarijska stolica 46 maraka 90 feninga, trpezarijski sto 99 maraka, LCD LED TV Google Smart 32 inča 225 maraka, kuhinja 399 maraka, štednjak električni širina 50 cm 339 maraka 90 feninga, kauč na razvlačenje 289 maraka, frižider kombinovani 319 maraka 90 feninga, vrtna ljuljaška 119 maraka 90 feninga, ovlaživač sa osvježivačem zraka 94 marke 90 feninga, klub 100 99 maraka, bazen Intex 244 puta 61 34 marke, vrtna stolica 29 maraka 90 feninga. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također, izaberite i naručite kuhinju po mjeri u junu sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu do 6. juna. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932, te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktualni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Savskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

0: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušaoci. Američki državni sekretar Marco Rubio utorak će prvi put od početka rata sa Iranom svjedočiti pred Kongresom, gdje će uz budžet State Departmenta u fokusu biti primirje sa Teheranom i politika prema Kubi. Rubio će se pojaviti pred odborima predstavničkog doma i senata kako bi obrazložio godišnji budžetski zahtjev State Departmenta. Ipak očekuje se da će rasprava brzo biti usmjerena na nestabilno primirje između Vašingtona i Teherana, dodatno opterećeno nedavnim uzajamnim napadima. Članovi administracije predsjednika Donalda Trumpa, uključujući Rubija, branili su odluku o pokretanju sukoba uprkos ranijim obećanjima da se SAD neće upuštati u beskrajne ratove na Bliskom istoku. Njihovu poziciju dodatno otežavaju Trumpovi promjenjivi ciljevi u vezi sa ratom. Ruski zračni napadi na velike ukrajinske gradove kao što su Kijev, Dnipro i Harkiv ubili su najmanje 9 i ranili više od 60 osoba rano utorak, saopštile su vlasti nakon višednevnih upozorenja da Moskva planira veliki napad. Rusija je ciljala ukrajinsko snabdijevanje električnom energijom i infrastrukturu, dok je Ukrajina ove godine pojačala napade na ruska naftna postrojenja u ratu, koji sada traje više od 4 godine, ponekad uzrokujući žrtve, ali obje strane poriču da ciljaju civile. Državne članice Evropske unije i Evropski parlament postigli su dogovor o novoj uredbi koja reguliše povratak migranata koji nemaju pravo na boravak u Evropskoj uniji, a koja predviđa mogućnost njihovog upućivanja u centre za povratak izvan teritorije Unije. Zamjenik ministra za migracije Kipra Nikolas Indines izjavio je da će nova uredba ubrzati procedure povratka i povećati broj osoba koje će biti vraćene nakon što izgube pravo na boravak u Evropskoj uniji. Tužna vijest pogodila je porodicu, prijatelja i sve koji su poznavali Sejdu Bešlić, suprugu legendarnog pjevača Halida Bešlića, koja je preminula nakon duže bolesti. Sejda je godinama bila najveća podrška svom suprugu, sa kojim je provela gotovo cijeli život. Njihova ljubavna priča trajala je decenijama i često je isticana kao primjer odanosti, poštovanja i međusobne podrške. Nakon smrti Halida Bešlića prošle godine njeno zdravstveno stanje bilo je narušeno, a posljednjih mjeseci vodila je tešku životnu bitku. Porodica, prijatelji i brojni poštovaoci porodice Bešlić opraštaju se od žene koja je ostala upamćena po svojoj skromnosti i dostojanstvu, bezrezervnoj podršci i suprugu tokom njegove bogate muzičke karijere. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer je na stadionu Grbavica odradila posljednji trening u domovini prije odlaska na svjetsko prvenstvo, koje će biti održano u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Zmajevi će danas u ranim jutarnjim satima krenuti na daleki put ka svom drugom nastupu na mundijalu u historiji naše zemlje, a posebnu pažnju javnosti privukla je poruka kapitena Edina Džeke. Dijamant se oglasio putem svog zvaničnog Instagram profila i uputio emotivnu poruku navijačima Bosne i Hercegovine. Dok se polako spremamo za put na svjetsko prvenstvo, osjećam potrebu da vam kažem jedno veliko hvala. Na današnji dan 1993. godine Bosna i Hercegovina primljena je u članstvo UNESCO-a, Organizacija za obrazovanje, nauku, kulturu Ujedinjenih nacija, osnovana 1946. godine, kada je 20 zemalja članica osnivača prihvatilo, ratificiralo ustav ove organizacije sa namjerom da kreiraju međusobnu interkulturalnu saradnju i kooperaciju. Osnovni cilj UNESCO-a je da doprinese miru i sigurnosti kroz podržavanje saradnje među nacijama u obrazovanju, nauci i kulturi kao metodama pospješivanja univerzalnog poštivanja pravde, zakona, ljudskih prava i osnovnih ljudskih sloboda. Osim toga, uloga UNESCO-a je da održava listu mjesta svjetske kulturne baštine koja se smatraju važnim prirodnim ili historijskim znamenitostima ili objektima čije očuvanje je važno za cijelu svjetsku zajednicu. Centar za svjetsku baštinu UNESCO-a u Parizu predstavlja sjedište organizacije koja u cijelom svijetu ima više od 50 kancelarija.

0: kancelarija te 194 zemlje članice. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sastao se u Sarajevu sa predsjednikom Evropskog vijeća Antonijom Koštom, pri čemu je uputio poruke o vladavini prava, ulozi međunarodnih institucija i procesu donošenja odluka koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu. Komšić je istakao da ukoliko je vladavina prava jedan od temeljnih principa Evropske unije, onda ona mora važiti za Bosnu i Hercegovinu, naglašavajući da evropske institucije ne bi trebale podržavati, kako je naveo, nezakonite odluke domaćih organa. On je poručio da bi izbor novog visokog predstavnika trebao biti proveden kroz vijeće za provedbu mira uz obrazloženje da Ujedinjene nacije nisu dio Dejtonskog mirovnog sporazuma. Prema njegovim riječima, poštivanje procedura i međunarodnog prava predstavlja preduslov za očuvanje legitimnosti i povjerenje u institucije kako domaće, tako i međunarodne. Sastanak u Sarajevu dio je posjete predsjednika Evropskog vijeća Bosne i Hercegovine, tokom koje se razgovara o evropskom putu zemlje i ključnim političkim i institucionalnim pitanjima. Prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost, a u ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području Hercegovine, istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14 na jugu do 18, a najviša dnevna između 24 i 29 stepeni. Bile su ovo vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

11 sati i 10 minuta, evo nas ponovo skupa, cijenjeni slušalci na talasima radija Bosanski Petrovac. U nastavku donosimo emisiju Izaberi zdravlje. Danas govorimo o mladom luku. Zašto je dobro jesti mladi luk? Mladi luk koji zajedno sa češnjakom, lukom, porilukom i vlascem spada u biljnu porodicu Allium, pravi je vjesnik proljeća, te je nezaobilazan sastojak za mnoge trpeze. Osim što svojim specifičnim

ukusom i mirisom podiže svako jelo, mladi luk je iznimno zdrav jer obiluje vitaminima, mineralima i antioksidansima. Budući da je siromašan kalorijama, izvrstan je izbor i za one koji paze na liniju. Osim što obiluje vlaknima, mladi luk sadrži vitamine A, C, K te vitamine B skupine. Bogat je sumporom, bakrom, fosforom, kalijem, magnezijem, kalcijem, kromom te manganom te polifenolom, kvercetinom. Iako ga možete pirjati i pripremati na razne druge načine, za maksimum zdravstveni dobrobiti najbolje je da ga jedete u sirovom obliku ili kratko kuhan zajedno sa njegovim dugim zelenim listovima. Evo, otkrivamo samo neke od brojnih zdravstvenih dobrobiti zbog koji bi se mladi luk trebao što češće naći na vašem stolu. Štiti od srčanih oboljenja. Zahvaljujući obilju antioksidansa, ovo povrće sprečava oštećenje stanica izazvana djelovanjem slobodnih radikala, kao i nastanak krvnih ugrušaka ili ateroskleroze. Sumporni spojevi u mladom luku smanjuju rizik od nastanka koronarne srčane bolesti. Vitamin C, kojim obiluje, pridonosi snižavanju lošeg kolesterola, krvnog tlaka, te općenito pomaže protiv nastanka srčanih oboljenja. Zatim, sumporni spojevi uveliko su zaslužni za antikancerogene djelovanje ovog povrća. Alil sulfid, što ga sadrži mladi luk, znatno smanjuje rizik od nastanka tumora ili karcinoma, a osobito snažnu zaštitu pruža protiv raka debelog crijeva. Mladi luk sadrži i flavonoide koji su također moćni saveznici vašeg zdravlja. Flavonoidi inhibiraju proizvodnju enzima ksantin oksidaze koji je krivac za oštećenje stanica što nastaju djelovanjem slobodnih radikala. Pomaže kod prehlade i gripe. Mladi luk ima antivirusna i antibakterijska svojstva, stoga je izvrstan prirodni lijek za oboljenja dišnog sustava poput prehlade, viroze ili gripe. Budući da obiluje vitaminima A i C, mladi luk jača imunosni sustav, a samim time štiti organizam od infekcija, upala, gljivica i raznih drugih oboljenja. Zatim, zahvaljujući sumporu koji ima antikancerogeno djelovanje, mladi luk pomaže i u snižavanju razine šećera u krvi. Njegovom konzumacijom povećat ćete razine inzulina, hormona koji je zaslužan za prijenos šećera iz krvi do drugih stanica u tijelu. Na taj način smanjit ćete rizik od pojave dijabetesa. Štiti vid. Ovo povrće obiluje luteinom i zeaksantinom koji dokazano pomažu očuvanju dobrog vida. Osim toga, u njemu se nalazi vitamin A koji također štiti zdravlje očiju. Kod velikog manjka ovog vitamina u prehrani vid se može znatno pogoršati te se kod osobe može pojaviti takozvano noćno sljepilo. Također, konzumacijom mladog luka smanjit ćete rizik od makularne degeneracije koja može rezultirati gubitkom vida. Zatim, potiče probavu, ublažava probavne tegobe. Budući da mladi luk obiluje zdravim vlaknima, njegovom konzumacijom znatno ćete poboljšati svoju probavu. Osim što potiče apetit, on također djeluje kao pravi prirodni lijek protiv proljeva i drugih tegoba probavnog sustava. Pridonosi gustoći kostiju. Želite li sačuvati zdravlje svojih kostiju, jedite što više mladog luka. Zahvaljujući obilju vitamina C koji pridonosi sintezi kolagena, luka snaži vaše kosti, dok vitamin K čuva gustoću kostiju. Zahvaljujući ovom proljetnom povrću koje usko sadrži za kosti važne minerale kalcij i fosfor, spriječit ćete nastanak osteoporoze. Riječ je o oboljenju koje donosi povećan rizik od prijeloma. Mladi luk sadrži i protuupalni sastojak kvercetin, stoga je odličan odabir i za one koji boluju od artritisa ili ga pak žele spriječiti. Nemojte bacati onaj zeleni dio mladoga luka ili pera jer su ona izuzetno zdrava. Osim što imaju protuupalna i protugljivična svojstva, snižavaju krvni tlak te uveliko pomažu kod upale grla. Također, konzumacijom pera mladoga luka smanjit ćete stres i osjećaj umora. Evo, često se zavaravamo i upravo bacimo taj dio mladoga luka, taj zeleni dio ili mi u narodu kažemo pera. Evo, čuli smo, cijenjeni slušalci, zašto je zapravo dobro jesti mladi luk. On je ukusan dodatak salatama, omletima, brojnim drugim jelima i svakako jedan od protagonista svake trpeze, evo, da slavimo neke rođendane ili neke evo prigode, nekako se uvijek je dobro došao na našoj trpezi. No, on je i prava super hrana jer obiluje vitaminima, mineralima, brojnim drugim dragocjenim nutrijentima. I zeleni i bijeli dio su jestivi, a okus mu je blaži od običnog luka, pa ga i djeca mogu lakše prihvatiti. Sve što skrivaju te vitke zeleno-bijele

stavke, počnimo od vitamina A, C, K, B9, B6, kojima obiluje kao kalcijem, željezom, cinkom i kalijem. Dobar je za imunitet, za probavu, za srce. Zahvaljujući svom antivirusnom, antibakterijskom učinku, mladi luk je pravi prirodni lijek za liječenje prehlade raznih virusnih infekcija, ali je odlična prevencija. Naravno, treba dodati da obiluje vitaminom C koji jača imunitet, a za dnevno preporučenu dozu tog vitamina dovoljno je pojesti pola šalice mladog luka dnevno. No, osim što se možete zaštititi od dosadnih prehlada, redovitom konzumacijom mladog luka možete poboljšati probavu. Naime, on sadrži vlakna koja pospješuju kretanje stolice, ima blagotvoran učinak na otečena crijeva i održava probavni sustav visoko aktivnim. Mladi luk pomaže održavanju normalnih vrijednosti tlaka jer obiluje kalijem, a uz to i povećava proizvodnju dobrog ili HDL kolesterola, te smanjuje količinu lošeg ili LDL kolesterola, te tako pomaže u smanjenju rizika za srčani i moždani udar te druge kardiovaskularne bolesti. Dobar je za kosti i za mišiće. Mladi luk sadrži magnezij koji je ključan mineral za pravilnu mišićnu funkciju. Stoga je odličan izbor za ublažavanje grčeva i bolova u mišićima, a juha od ovog čudesnog povrća može trenutačno ublažiti bol i nelagodu nakon intenzivne tjelovježbe. Tu je kalcij kojim je mladi luk bogat, a koji kosti asimiliraju, čime se održava potrebna gustoća kostiju i fleksibilnost pokreta. Udio kalija pomaže tjelesnim stanicama i tkivima da apsorbiraju više minerala, što je također dobro za zdravlje kostiju. Prema nekim istraživanjima može pomoći u liječenju reumatoidnog artritisa i osteoartritisa tako što smanjuje bol i upalu. Zatim, za zdravu kožu i oči sadrži sve što je potrebno za liječenje anemije, odnosno dovoljno željeza, ali i C vitamina koji omogućuje njegovu apsorpciju. Brojna su istraživanja pokazala da smanjuje upalu koži te je blagotvoran kod brojnih kožnih problema. Aminokiseline koje sadrži pomažu izgradnji zdravih stanica kože te smanjuju crvenilo i oticanje upaljene kože. Zahvaljujući sadržaju flavonoida ima antioksidalna svojstva koja pomažu u prevenciji oštećenja izazvanih djelovanjem slobodnih radikala, smanjuju pojavu akne i tamnih mrlja te smiruju nadraženu kožu. Osim za kožu, dobar je za oči jer sadrži karotenoide, lutein i zeaksantin te vitamin A. Oni imaju ključnu ulogu u održavanju zdravlja očiju te zaštiti od upala, ali makularne degeneracije koja za posljedicu može imati i gubitak vida. Već smo pomenuli, dakle, smanjuje rizik za karcinome. Mladi luk sadrži moćne sumporne tvari koje se nazivaju alil sulfidi, koje pomažu u prevenciji raka crijeva, jednako kao i prirodna prehrambena vlakna kojima obiluje. Istraživanja su pokazala i da sumporne tvari u luku mogu pomoći u usporavanju razvoja i širenja raka jajnika. Uz to, flavonoidi sprečavaju razvoj raka tako što blokiraju ksantin oksidazu, enzim koji oštećuje DNK i stanično tkivo proizvodeći slobodne radikale. Neke su studije pokazale da mladi luk također eliminira višak estrogena, ženskog spolnog hormona koji sudjeluju u razvoju raka dojke, te tako pomaže i u prevenciji raka dojke. Na posljedku, flavonoidi antioksidativno učinka, fisetin i kvercetin, prema nekim istraživanjama mogu spriječiti razvoj raka. Zatim, luka, naročito onaj mladi, zaista nije teško uklopiti u najrazličitija jela, pa nema nikakvog opravdanja da, evo, u narednim mjesecima ne iskoristite maksimalno njegove dobrobiti. Možete ga kuhati, peći, pržiti ili jesti sirovog, važno je da ga jedete. Ako vam nedostaje ideja, pokušajte pripremiti juho od mladog luka, poput francuske juhe od luka, upotrijebiti ga za pripremu umaka, namaza, poput umaka ranš, dodati u razna jela, od jaja poput omleta, fritaja, kajgane, koristiti ga sirovo kao dodatak sendvičima, salatama, raznim meksičkim specialitetima poput takosa i fajtasa, panirati, pržiti, peći sa povrćem u pećnici ili na grilu ili ga čak dodati u tijesto za slane palačinke. Mladi luk je izuzetno zdrava i sigurna namirnica, no neki ljudi ga kao i običan luk teško podnose. Stoga bi ga osobe sa osjetljivim želucama ili one koje boluju od gastritisa trebale konzumirati u ograničenim količinama. To ne znači da ga se morate u potpunosti odreći jer bi to bila šteta s obzirom na dobrobiti za zdravlje koje donosi, već samo da malo smanjite unos na količinu koja kod vas neće izazvati

tegobe. Još jedna skupina ljudi trebala bi biti oprezna sa prevelikom konzumacijom mladog luka, a to su oni koji uzimaju lijekove protiv zgrušavanja krvi. Naime, mladi luk obiluje vitaminom K koji ima suprotan učinak od lijekova protiv zgrušavanja krvi, no u ovom slučaju vrijedi savjet da ga se ne trebate odreći u potpunosti, već da samo provjerite sa svojim liječnikom u kojoj količini je za vas konzumacija tog povrća sigurna. Evo, čuli smo, cijenjeni slušalci, zaista sve dobro biti mladoga luka, a ovako kada ga ona gledamo, evo, reklo bi se da zaista ne znam da postoji toliko u njemu vitamina i da je evo prava riznica vitamina za naše zdravlje. Nemojte ga evo izostaviti, ono što smo evo na samom kraju rekli za one koji piju tablete protiv zgrušavanja krvi, da se svakako posavjetuju sa svojim ljekarom, porodičnim ljekarom, o tome kako i na koji način mogu i u kojoj količini da pojedu mladoga luka. Cijenjeni slušalci, nadam se da ste dosta toga danas zapamtili, naučili, bar što se tiče vašega zdravlja. Svakako ostanite s nama u nastavku. Ono što slijedi je emisija, da vas podsjetimo, na program od 11 sati i 30 minuta.

0: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

period u kulturnoj historiji naše zemlje. Tahmiščić je diplomirao na Filozofskom fakultetu Sarajevo, već tokom studija počeo je pisati pjesme ali prozna djela. Između ostalih napisao je Na stazama djetinjstva, Gdje sad zvoni, Sarajevo mjesto poezije, U lijepom krugu, Budna vrteška, Poziv na putovanje, Ljude nisam vidio, Sve naše jave. Bio je član društva pisaca Bosne i Hercegovine, a zajedno sa književnicima Izetom Sarajlićem, Ahmetom Hromadžićem, Velimirom Miloševićem i Vladimirom Čerkezom pokrenuo je međunarodnu narodnu književnu manifestaciju Sarajevski dani poezije 1962. godine. Tahmiščić je dobitnik mnogih nagrada priznanja, između ostalih dva puta 6. aprilske nagrade Sarajeva i nagrade Udruženja književnika Bosne i Hercegovine. Preminuo je u Sarajevu 1999. godine. Na današnji dan 1969. zvanično otvoren aerodrom Sarajevo i Liđa, kako se tada nazivao današnji međunarodni aerodrom Sarajevo. Za tadašnju Republiku Bosnu i Hercegovinu u sastavu bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije, otvaranje međunarodnog aerodroma značilo otvaranje novih puteva i mogućnosti za razvoj civilne avijacije. Kandidiranjem Sarajeva za zimske olimpijske igre 1984. godine prošireni su mu osnovni kapaciteti, produžena pista, izgrađene nove paralelne rulne staze, novi terminal i objekat službe kontrole letenja sa novim kontrolnim tornjem. Tako preuređen aerodrom Sarajevo se svrstao u najopremljenija aerodrome u istočnoj Evropi u to vrijeme. 1987. umro španski gitarista Andres Segovia, najveći majstor tog instrumenta u 20. stoljeću. Već sa 7 godina je počeo da priređuje koncerte širom svijeta, izvanredno tumačeći dijela klasičnih majstora, čime je gitaru uvrstio u koncertne instrumente ozbiljne muzike. Transkribovao je za gitaru veliki broj kompozicija Johana Sebastiana Baha. Mnogi kompozitori su mu posvetili dijela koja su komponovali za gitaru. I na današnji dan 2014. preminuo Aleksandar Šulgin, američki hemičar koji je ponovo izumio popularnu drogu za zabave ekstazi. Šulgin je zaradio nadimak kuma ekstazija, pošto je utro put proizvodnje te sintetičke droge i testirao je na sebi da bi provjerio kako radi. MDMA, ili kako se danas zove ekstazi, sintetisala je i još 1912. godine patentirala farmaceutska kompanija Merck, ali je dejstvo nije u potpunosti bilo ispitano na ljudima, sve dok Šulgin nije odlučio da ga provjeri i to počevši od samog sebe. Kada je najzad dotjerao formulu, predstavio je tu hemikaliju psihologu iz Oaklanda Leu Zefu, koji je u malim dozama koristio kao sredstvo za terapiju razgovorom, a kasnije o njoj obavijestio stotine psihologa širom Sjedinjenih Američkih Država. Evo, čuli smo, poštovani i cijenjeni slušalci, sve ono što se izdešavalo upravo na današnji dan 2. juna. Svakako ostanite s nama u nastavku. Ono što slijedi po našoj programskoj shemi od 12 sati i 10 minuta, to je emisija u kojoj kuhamo, u kojoj donosimo recepte. Nadam se da ćete danas nešto sebi i zapisati. Dakle, kulinarska emisija od 12 sati i 10 minuta. Ostanite s nama i uživajte u nastavku našeg programa.

pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Američki državni sekretar Marco Rubio utorak će prvi put od početka rata sa Iranom svjedočiti pred Kongresom, gdje će uz budžet State Departmenta u fokusu biti primjerje sa Teheranom i politika prema Kubi. Rubio će se pojaviti pred odborima predstavničkog doma i senata kako bi obrazložio godišnji budžetski zahtjev State Departmenta. Ipak, očekuje se da će rasprava brzo biti usmjerena na nestabilno primirje između Vašingtona i Teherana, dodatno opterećeno nedavnim uzajamnim napadima. Članovi administracije predsjednika Donalda Trumpa, uključujući Rubija, branili su odluku o pokretanju sukoba uprkos ranijim obećanjima da se SAD neće upuštati u beskrajne ratove na Bliskom istoku. Njihovu poziciju dodatno otežavaju Trumpovi promjenjivi ciljevi u vezi sa ratom. Ruski zračni napadi na velike ukrajinske gradove kao što su Kijev, Dnipro i Harkiv ubili su najmanje 9 i ranili više od 60 osoba rano utorak, saopštile su vlasti nakon višednevnih upozorenja da Moskva planira veliki napad. Rusija je ciljala ukrajinsko snabdijevanje električnom energijom i infrastrukturu, dok je Ukrajina ove godine pojačala napade na ruska naftna postrojenja u ratu, koji sada traje više od 4 godine, ponekad uzrokujući žrtve, ali obje strane poriču da ciljaju civile. Državne članice Evropske unije i Evropski parlament postigli su dogovor o novoj uredbi koja reguliše povratak migranata koji nemaju pravo na boravak u Evropskoj uniji, a koja predviđa mogućnost njihovog upućivanja u centre za povratak izvan teritorije Unije. Zamjenik ministra za migracije Kipra Nikolas Indines izjavio je da će nova uredba ubrzati procedure povratka i povećati broj osoba koje će biti vraćene nakon što izgube pravo na boravak u Evropskoj uniji. Tužna vijest pogodila je porodicu, prijatelje i sve koji su poznavali Sejdu Bešlić, suprugu legendarnog pjevača Halida Bešlića, koja je preminula nakon duže bolesti. Sejda je godinama bila najveća podrška svom suprugu, sa kojim je provela gotovo cijeli život. Njihova ljubavna priča trajala je decenijama i često je isticana kao primjer odanosti, poštovanja i međusobne podrške. Nakon smrti Halida Bešlića prošle godine njeno zdravstveno stanje bilo je narušeno, a posljednji mjeseci vodila je tešku životnu bitku. Porodica, prijatelji i brojni poštovaoci porodice Bešlić opraštaju se od žene koja je ostala upamćena po svojoj skromnosti i dostojanstvu, bezrezervnoj podršci i suprugu tokom njegove bogate muzičke karijere. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer je na stadionu Grbavica odradila posljednji trening u domovini prije odlaska na svjetsko prvenstvo, koje će biti održano u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Zmajevi će danas u ranim jutarnjim satima krenuti na daleki put ka svom drugom nastupu na mundijalu u historiji naše zemlje, a posebnu pažnju javnosti privukla je poruka kapitena Edina Džeke. Dijamant se oglasio putem svog zvaničnog Instagram profila i uputio emotivnu poruku navijačima Bosne i Hercegovine. Dok se polako spremamo za put na svjetsko prvenstvo, osjećam potrebu da vam kažem jedno veliko hvala. Na današnji dan 1993. godine Bosna i Hercegovina primljena je u članstvo UNESCO-a, organizacija za obrazovanje, nauku, kulturu Ujedinjenih nacija, osnovana 1946. godine, kada je 20 zemalja članica osnivača prihvatilo, ratificiralo ustav ove organizacije sa namjerom da kreiraju međusobnu interkulturalnu saradnju i kooperaciju. Osnovni cilj UNESCO-a je da doprinese miru i sigurnosti kroz podržavanje saradnje među nacijama u obrazovanju, nauci i kulturi kao metodama pospješivanja univerzalnog poštivanja pravde, zakona, ljudskih prava i osnovnih ljudskih sloboda. Osim toga, uloga UNESCO-a je da održava listu mjesta svjetske kulturne baštine koja se smatraju važnim prirodnim ili historijskim znamenitostima ili objektima čije očuvanje je važno za cijelu svjetsku zajednicu. Centar za svjetsku baštinu UNESCO-a u Parizu predstavlja sjedište organizacije koja u cijelom svijetu ima više od 50 kancelarija te 194 zemlje članice. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sastao se u Sarajevu sa predsjednikom Evropskog vijeća Antonijom Koštom, pri čemu je uputio poruke o vladavini prava, ulozi međunarodnih institucija i procesu donošenja odluka koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu. Komšić je istakao da ukoliko je vladavina prava jedan od temeljnih principa Evropske unije, onda ona mora važiti za Bosnu i Hercegovinu, naglašavajući da evropske institucije ne

0: ne bi trebale podržavati, kako je naveo, nezakonite odluke domaćih organa. On je poručio da bi izbor novog visokog predstavnika trebao biti proveden kroz vijeće za provedbu mira uz obrazloženje da Ujedinjene nacije nisu dio Dejtonskog mirovnog sporazuma. Prema njegovim riječima, poštivanje procedura i međunarodnog prava predstavlja preduslov za očuvanje legitimnosti i povjerenje u institucije kako domaće, tako i međunarodne. Sastanak u Sarajevu dio je posjete predsjednika Europskog vijeća Bosne i Hercegovine, tokom koje se razgovara o europskom putu zemlje i ključnim političkim i institucionalnim pitanjima. Zbog tehničkih problema sa softverom za obradu biometrijskih podataka, već 3 sedmice je obustavljeno za primanje zahtjeva za izdavanje viza i boravka stranih državljana u Bosni i Hercegovini. Kako je ranije objavila istraga, dodataka vizne aplikacije koji služi za pohranjivanje biometrijskih podataka, aplikanata, fotografija, otisci prstiju i potpis ne radi i još uvijek nema naznaka kada će proraditi, jer je uzimanje biometrijskih podataka zakonska obaveza, piše istraga. Iz Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine predložili su da Vijeće ministara privremeno suspenduje odluku obavezi davanja biometrijskih podataka stranaca dok se ne riješi problem. Iz Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine predložili su da Vijeće ministara privremeno suspenduje odluku obavezi davanja biometrijskih podataka stranaca dok se ne riješi problem. Potraga za dječakom koji je prije 8 dana nestao u rijeci Drini kod Zvorničkog naselja Branjevo i dalje traje, a u pretragu terena uključen je i dron, potvrđeno iz policijske uprave Zvornik. U akciji traganja učestvuju policijski službenici, pripadnici civilne zaštite, vatrogasne jedinice, ronilačko-spasilački timovi, kao i brojni građani koji pomažu potrazi. Policiji je prijavljeno da je dječak nestao u Drini 26. maja u 15:30 kupajući se sa grupom maloljetnika. Sjedinjene Američke Države podržavaju nastavak postojanja OHR, ali uz precizno definiran mandat i znatno reducirano korištenje bonskih ovlasti, odnosno uz pristup koji bi podsjećao na period mandata Valentina Incka. Ovo je uoči sjednice PIK-a i izbora novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, izjavio viši savjetnik Instituta za razvojni utjecaj iz Vašingtona i bivši BH diplomata Adnan Hadrović. Vašington preferira kandidata za visokog predstavnika nad kojim ima značajan stepen političkog povjerenja i utjecaja, kako bi zajedno sa američkom ambasadom u Bosni i Hercegovini mogao štititi i promovirati američke interese u zemlji. To je posebno važno imajući u vidu očekivano snažnije prisustvo američke investicija, intenziviranje ekonomskog angažmana SAD-a u BiH u narednom periodu, kaže Hadrović. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je sastanak sa stečajnim upravnikom Koksare Lukavac Almirom Bajrićem, kojim je prisustvovala i zastupnica Kupskog kantona Mirela Memić. Razgovarano je o trenutnom stanju Koksare i mogućnostima prenamjene postojećeg kompleksa i potrebi pronalaska potencijalnog investitora. Do sastanka je došlo nakon što je stečajni upravnik Koksare Lukavac uputio dopis nadležnim institucijama tražeći podršku procesu pronalaska potencijalnog investitora i nove namjene za ovaj industrijski kompleks. Vlada Federacije BiH nikada nije bila vlasnik Koksare Lukavac, niti je upravljala ovim privrednim društvom, ali razumije koliko je ovaj kompleks važan za Lukavac, radnike i cijeli Tuzlanski kanton. Zato u okviru svoje nadležnosti želi biti dio rješenja i podržati napore da se ovaj prostor ponovo stavi u funkciju razvoja novih ulaganja i radnih mjesta, istaknuto je u saopćenju Lakića. Prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost, a u ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području Hercegovine, istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14 na jugu do 18, a najviša dnevna između 24 i 29 stepeni. Bile su ovo vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i ured.

0: kad nadali na misli slako udane...
1: Muti, muti i zamuti u kulinarskoj emisiji u programu radija Bosanski Petrovac. Kulinarska emisija.
2: 12 je sati i 11 minuta. Cijenjeni slušalci, evo nas u kulinarskoj emisiji. Danas kuhamo zajedno s vama. Nadam se da su naše vrijedne domaćice spremne, da ste uzeli papir, olovke u ruke. Danas donosimo recept za jednu tortu naziva Kraljica torta. Evo, mislim da je slična reform torti. Ako je niste pravili, ako želite praviti, onda uzmite papir, olovku i pišite. Za pripremu kraljice torte potrebni sastojci: za koru potrebne su 3 kore, 7 bjelanaca, 7 kašika šećera, 3 kašike brašna, 120 grama na duž sjeckanih oraha, na vrh noža soli. Fil 21 žumance, 18 kašika šećera, 120 grama čokolade, 300 grama maslaca ili margarina. Dakle, 360 grama oraha isjeckati na duž, odnosno na listiće, i spojiti ih sa 9 kašika brašna. To je najdosadniji dio posla i poželjno ga je uraditi dan ranije, bit ćete u napretku. Zatim rernu zagrijati na 200 stepeni, umutiti pjenasto 7 bjelanjaka sa malo soli, dodati 7 kašika šećera i još mutiti. Na kraju dodati trećinu oraha spojenih sa brašnom, 120 grama oraha i 3 kašike brašna. Sasuti u tepsiju prečnika 26 mm, obloženu papirom i peći dok ne porumeni. Dakle, peku se ovakve 3 kore. Za fil umutiti 21 komad žumanaca, kuhati na pari uz povremeno miješanje, posebno umutiti maslac pa dodati ohlađenoj smjesi, dodati rastopljenu i prohlađenu čokoladu. Kore ohladiti, filovati, ukrasiti po želji. Evo, dakle, možete još, ako vi želite, ukrašavati na svoj način, da stavite šta želite. Dakle, ovo je recept za kraljicu tortu, već sam pomenula, dakle, slična je reform torti, ako ste pravili, a sigurna sam da jeste, za svoje ukućane. Druga torta, recept koju donosimo danas, je torta Havana. Čuli ste za tortu Havanu. A za ovu tortu potrebno je za koru 200 grama brašna, 100 grama putera ili margarina, 5 kašika supenih šećera i jedno žumance. Bijela masa, 1 litar mlijeka, 250 grama šećera, 30 do 35 grama želatina u prahu, 500 ml slatke pavlake ili 3 šlaga u prahu umućena po uputstvu. Među korice 2 bjelanca, 200 grama šećera, 100 grama mljevenih lješnjaka, badema ili oraha i 200 grama brašna. Dakle, za pripremu zamijesite sve sastojke za koru. Ako treba dodati 1-2 kašike mlijeka, ispeći koricu razvaljanu na oko 5 mm i okruglu, naravno u veličini okrugle modle za torte. Peći 10 minuta samo da blago zažuti. Zatim, što se tiče bijele smjese, ovo napravite prvo pa onda sve ostalo. 1 litra mlijeka prokuhati sa 250 grama šećera i dodati u to želatin otopljen u pola čaše vode tople ili otopljen tako u mikrorerni. Spojite sa mlijekom i još malo ostaviti na vatri, ali ne da vrije. Ako se to desi, nema veze, dodati vanilin šećer jer želatin malo pusti miris pa će to neutralisati. Sklonite sa vatre kada se rastopio želatin.

gratin par minuta, ostavite da se hladi pa onda u zamrzivač da se brže stegne. Za to vrijeme napravite grilija, zatopite šećer sa lješnjacima i samljeti. Zatim dva bjelanca umutiti sa 200 g šećera i malo limuna, pa dodati lješnjak i brašno zajedno prethodno izmiješano. Lagano to umiješati i rasporediti na tri korice na masni papir namazan da budu manje za oko 2 cm od modle za tortu. Možete ispeći odmah dvije u pečnici, peći na 180 stepeni 10 minuta, ne više. Kada je pečeno, ako su se kore zalijepile, namazati samo korice, to jest papir, dobro vodom i problem riješen. Namazati dobro modlu uljem svuda i sa strane. Umutiti šlag, već stegnutu bijelu masu, a ne treba da bude zamrznuta jer se neće moći mutiti. Mutiti pjenasto i u to polako dodavati umućenu slatku pavlaku, vrhnji ili šlag. To sve mutiti dugo, više od 20 minuta. Da bude lijepa krema, ako ima koja grudvica, nema veze, bit će dobro. Sada kašikom stavljati bijelu kremu po dnu 1 cm, preko posuti grilijaz, ali ne do kraja ruba, samo koliko je korica koja ide sad preko. Opet red bijele mase do ruba, pa malo grilijaz, pa korica i tako do vrha. Na kraju staviti masnu koricu, zamotati odvozgo plastičnom folijom, pa u zamrzivač, najbolje do sutradan. Sutradan sačekati da malo otpusti i zamrzivača izvađena, pa je okrenuti i dekorisati. Može se odvozgo naribati malo sa keksom i ukrasiti sa šlagom. U toj izvedbi, evo, može, kaže, ja se sjećam kada sam je prvi put jela, dakle, ovako napravljenu. Evo, čuli smo, cijenjeni slušaoci, zapravo kako i na koji način da napravite i tortu Havana. Dakle, za one koji vole nešto lagano i nježno, evo, sve ima više varijanti ove torte i mislim da su sve dobre i evo da će vaši ukućani zaista biti ne zadovoljni, nego prezadovoljni. Evo, nadam se, cijenjeni slušaoci, za one koji su pisali da su i zapisali, bar što se tiče ovih današnjih recepata. Evo, poziv da svakako ostanete s nama i dalje uz poslijepodnevni program. Dakle, evo, svake kulinarske emisije mi ćemo vam svakako donositi ovako recepte, a nadam se, evo, da ste bile spremne i da ste i zapisale sve ono što smo vam ponudili u današnjoj našoj kulinarskoj emisiji na programu Radija Bosanski Petrovac. Evo, i za kraj još jedna poslastica da se, evo, prisjetimo od djetinjstva, da napravite čupavce. Dakle, čupavce, donosimo recept kojeg svi obožavaju, a ova je poslastica gotova za 45 minuta. Čupavci su jedan od onih kolača koji nikad ne izlaze iz mode i uvijek vraćaju okus djetinjstva. Mekani biskvit, bogata čokoladna glazura, kokoš čine savršenu kombinaciju koju je teško odoljeti. Priprema je jednostavna, rezultat je poslastica koja nestaje u trenu. Za biskvit 4 jaja, 450 g šećera, 1 vanilin šećer, 1 čaša jogurta, to je 250 g i 1 čaša ulja 250 ml, 3 čaše brašna 500 g, 1 prašak za pecivo, a za čokoladni umak 450 g tamne čokolade, 500 ml mlijeka, 250 g maslaca, 3 kašike šećera i 3 kašike kakaa. Za fil pekmez od šljiva bez komadića ili puding po želji, pripremljen sa 300 ml umjesto 500 ml mlijeka i 400 g kokosovog brašna za uvaljati. U posudu za miksanje sipajte jaja, umutite ih dok ne postanu pjenasta. Zatim postepeno dodajte šećer pomiješan sa vanilim šećerom. Dodajte jogurt ulje pa sve lagano sjedinite. Brašno pomiješajte sa praškom za pecivo, prosijte i umiješajte u smjesu laganim pokretima. Smjesu izlijte u kalup dimenzije 35 x 27 x 6 cm obložen papirom za pečenje i pecite na 175 stepeni oko 40 minuta. Po potrebi pred kraj pečenja prekrijte folijom. Nakon pečenja ostavite da se kratko ohladi, izvadite iz kalupa i odstranite papir. Kolač isjecite na kocke, po želji ih prerežite i punite pekmezom ili pudinkom. Za preliv ove sastojke, sve sastojke zagrijavajte dok se ne otope

0: i sjedine. Kocke prvo umočite u čokoladni umak, zatim uvaljajte u kokos. Gotove čupavce ostavite u frižideru najmanje 1 sat prije posluživanja. Prijatno! Evo dakle, ovo je recept našeg djetinjstva, cijenjeni slušalci, čupavce kojeg svi volimo, posebno ovi čupavci koji se premazuju sa pekmezom. Znamo da naše domaćice imaju pekmeza od prije 2, 3, možda i od 5 godina, tako da je ovo zaista pravo rješenje da potrošite, da iskoristite na pravi način, svi ćete biti zadovoljni, a evo i nama dođe ova poslastica onako uz kaficu poslijepodnevnu, posebno za vrijeme vikenda, da kada sve sredimo, kada napravimo ručak, onda kada dođe vrijeme pauze, evo da se svakako poslužimo, da se osvježimo i naravno da uživamo, degustiramo čupavce. Cijenjeni slušalci, evo toliko danas u našoj kulinarskoj emisiji na talasima Radija Bosanski Petrovac. Kuhajte s nama zajedno, pišite recepte i naravno uživajte. Želimo vam svako dobro, ostanite s nama i u nastavku. Do slušanja i svako vam dobro želim.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac.
2: Veliki pozdrav, ja sam Emir Đulović, a vi slušate Radio Bosanski.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što

0: Izvlačivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih ščetki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912. tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Megacentar Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu od 1. do 6. juna. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem Megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama do 6. juna. Trpezarijska stolica, 46 maraka 90 feninga, trpezarijski sto, 99 maraka, LCD LED TV, Google Smart 32 inča, 225 maraka, kuhinja 399 maraka, štednjak električni širina 50 cm, 339 maraka 90 feninga, kauč na razvlačenje 289 maraka, frižider kombinovani 319 maraka 90 feninga, vrtna ljuljaška 119 maraka 90 feninga, ovlaživač sa osvježivačem zraka 94 marke 90 feninga, klub 100 99 maraka, bazen Intex 244 puta 61 34 marke, vrtna stolica 29 maraka 90 feninga. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također, izaberite i naručite kuhinju po mjeri u junu sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu do 6. juna. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932, te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most. Junska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu od 1. do 6. juna. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu, bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama do 6. juna. Trpezarijska stolica 46 maraka 90 feninga, trpezarijski 100 99 maraka, LCD LED TV Google Smart 32 inča 225 maraka, kuhinja 399 maraka, štednjak električni širina 50 cm 339 maraka 90 feninga, kauč na razvlačenje 289 maraka, frižider kombinovani 319 maraka 90 feninga, vrtna ljuljaška 119 maraka 90 feninga, ovlaživač sa osvježivačem zraka 94 marke 90 feninga, klub 100 99 maraka, bazen Intex 244 puta 61 34 marke, vrtna stolica 29 maraka 90 feninga. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također, izaberite i naručite kuhinju po mjeri u junu sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu do 6. juna. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati

kontaktirati na telefon broj 037 686 932, te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski Most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktualni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Savskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski Most, najjeftiniji u regiji.

0: ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo Roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, 10 s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, Keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Američki državni sekretar Marco Rubio utorak će prvi put od početka rata sa Iranom svjedočiti pred kongresom, gdje će uz budžet State Departmenta u fokusu biti primirje sa Teheranom i politika prema Kubi. Rubio će se pojaviti pred odborima predstavničkog doma i senata kako bi obrazložio godišnji budžetski zahtjev State Departmenta. Ipak očekuje se da će rasprava brzo biti usmjerena na nestabilno primirje između Vašingtona i Teherana, dodatno opterećeno nedavnim uzajamnim napadima. Članovi administracije predsjednika Donalda Trumpa, uključujući Rubija, branili su odluku o pokretanju sukoba uprkos ranijim obećanjima da se SAD neće upuštati u beskrajne ratove na Bliskom istoku. Njihovu poziciju dodatno otežavaju Trumpovi promjenjivi ciljevi u vezi sa ratom. Ruski zračni napadi na velike ukrajinske gradove kao što su Kijev, Dnipro i Harkiv ubili su najmanje 9 i ranili više od 60 osoba rano utorak, saopštile su vlasti nakon višednevnih upozorenja da Moskva planira veliki napad. Rusija je ciljala ukrajinsko snabdijevanje električnom energijom i infrastrukturu, dok je Ukrajina ove godine pojačala napade na ruska naftna postrojenja u ratu, koji sada traje više od 4 godine, ponekad uzrokujući žrtve, ali obje strane poriču da ciljaju civile. Državne članice Evropske unije i Evropski parlament postigli su dogovor o novoj uredbi koja reguliše povratak migranata koji nemaju pravo na boravak u Evropskoj uniji, a koja predviđa mogućnost njihovog upućivanja u centre za povratak izvan teritorije Unije. Zamjenik ministra za migracije Kipra Nikolas Indines izjavio je da će

nova uredba ubrzati procedure povratka i povećati broj osoba koje će biti vraćene nakon što izgube pravo na boravak u Evropskoj uniji. Tužna vijest pogodila je porodicu, prijatelje i sve koji su poznavali Seidu Bešlić, suprugu legendarnog pjevača Halida Bešlića, koja je preminula nakon duže bolesti. Seida je godinama bila najveća podrška svom suprugu, sa kojim je provela gotovo cijeli život. Njihova ljubavna priča trajala je decenijama i često je isticana kao primjer odanosti, poštovanja i međusobne podrške. Nakon smrti Halida Bešlića prošle godine njeno zdravstveno stanje bilo je narušeno, a posljednji mjeseci vodila je tešku životnu bitku. Porodica, prijatelji i brojni poštovaoci porodice Bešlić opraštaju se od žene koja je ostala upamćena po svojoj skromnosti, dostojanstvu, bezrezervnoj podršci i suprugu tokom njegove bogate muzičke karijere. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer je na stadionu Grbavica odradila posljednji trening u domovini prije odlaska na svjetsko prvenstvo, koje će biti održano u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Zmajevi će danas u ranim jutarnjim satima krenuti na daleki put ka svom drugom nastupu na mundijalu historiji naše zemlje, a posebnu pažnju javnosti privukla je poruka kapitena Edina Džeke. Dijamant se oglasio putem svog zvaničnog Instagram profila i uputio emotivnu poruku navijačima Bosne i Hercegovine. Dok se polako spremamo za put na svjetsko prvenstvo, osjećam potrebu da vam kažem jedno veliko hvala. Na današnji dan 1993. godine Bosna i Hercegovina primljena je u članstvo UNESCO-a, organizacija za obrazovanje, nauku, kulturu Ujedinjenih nacija, osnovana 1946. godine, kada je 20 zemalja članica osnivača prihvatilo, ratificiralo ustav ove organizacije sa namjerom da kreiraju međusobnu interkulturalnu saradnju i kooperaciju. Osnovni cilj UNESCO-a je da doprinese miru i sigurnosti kroz podržavanje saradnje među nacijama u obrazovanju, nauci i kulturi kao metodama pospješivanja univerzalnog poštivanja pravde, zakona, ljudskih prava i osnovnih ljudskih sloboda. Osim toga, uloga UNESCO-a je da održava listu mjesta svjetske kulturne baštine koja se smatraju važnim prirodnim ili historijskim znamenitostima ili objektima čije očuvanje je važno za cijelu svjetsku zajednicu. Centar za svjetsku baštinu UNESCO-a u Parizu predstavlja sjedište organizacije koja u cijelom svijetu ima više od 50 kancelarija te 194 zemlje članice. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sastao se u Sarajevu sa predsjednikom Evropskog vijeća Antonijom Koštom, pri čemu je uputio poruke o vladavini prava, ulozi međunarodnih institucija i procesu donošenja odluka koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu. Komšić je istakao da ukoliko je vladavina prava jedan od temeljnih principa Evropske unije, onda ona mora važiti za Bosnu i Hercegovinu, naglašavajući da evropske institucije ne bi trebale podržavati, kako je naveo, nezakonite odluke domaćih organa. On je poručio da bi izbor novog visokog predstavnika trebao biti proveden kroz vijeće za provedbu mira uz obrazloženje da Ujedinjene nacije nisu dio Dejtonskog mirovnog sporazuma. Prema njegovim riječima, poštivanje procedura i međunarodnog prava predstavlja preduslov za očuvanje legitimnosti i povjerenje u institucije kako domaće, tako i međunarodne. Sastanak u Sarajevu dio je posjete predsjednika Evropskog vijeća Bosne i Hercegovine, tokom koje se razgovara o evropskom putu zemlje i ključnim političkim i institucionalnim pitanjima. Zbog tehničkih problema sa softverom za obradu biometrijskih podataka, već 3 sedmice je obustavljeno za primanje zahtjeva za izdavanje viza i boravka stranih državljana u Bosni i Hercegovini. Kako je ranije objavila istraga, dodataka vizne aplikacije koji služi za pohranjivanje biometrijskih podataka, aplikanata, fotografija, otisci prstiju i potpis ne radi i još uvijek nema naznaka kada će proraditi, jer je uzimanje biometrijskih podataka zakonska obaveza, piše istraga. Iz Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine predložili su da Vijeće ministara privremeno suspenduje odluku obavezi davanja biometrijskih podataka stranaca dok se ne riješi problem. Iz Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine predložili su da Vijeće ministara privremeno suspenduje odluku obavezi davanja biometrijskih podataka stranaca dok se ne riješi problem. Potraga za dječakom koji je prije 8 dana nestao u rijeci Drini kod zvorničkog naselja Branjevo i dalje traje, a u pretragu terena uključen je i dron, potvrđeno iz policijske uprave Zvornik. U akciji traganja učestvuju policijski službenici, pripadnici civilne zaštite, vatrogasne jedinice,

0: Spasilački timovi kao i brojni građani koji pomažu potrazi. Policije je prijavljeno da je dječak nestao u Drini 26. maja u 15 sati i 30 minuta kupajući se sa grupom maloljetnika. Sjedinjene Američke Države podržavaju nastavak postojanja OHR-a, ali uz precizno definiran mandat i znatno reducirano korištenje bonskih ovlasti, odnosno uz pristup koji bi podsjećao na period mandata Valentina Incka. Ovo je uoči sjednice PIK-a i izbora novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, izjavio viši savjetnik Instituta za razvojne utjecaje iz Vašingtona i bivši BH diplomata Adnan Hadrović. Vašington preferira kandidata za visokog predstavnika nad kojim ima značajan stepen političkog povjerenja i uticaja, kako bi zajedno sa američkom ambasadom u Bosni i Hercegovini mogao štititi i promovirati američke interese u zemlji. To je posebno važno imajući u vidu očekivano snažnije prisustvo američkih investicija, intenziviranje ekonomskog angažmana SAD-a u BiH u narednom periodu, kaže Hadrović. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održao je sastanak sa stečajnim upravnikom Koksare Lukavac Almirom Bajrićem, kojim je prisustvovala i zastupnica Kupskog kantona Mirela Memić. Razgovarano je o trenutnom stanju Koksare i mogućnostima prenamjene postojećeg kompleksa i potrebi pronalaska potencijalnog investitora. Do sastanka je došlo nakon što je stečajni upravnik Koksare Lukavac uputio dopis nadležnim institucijama tražeći podršku u procesu pronalaska potencijalnog investitora i nove namjene za ovaj industrijski kompleks. Vlada Federacije BiH nikada nije bila vlasnik Koksare Lukavac, niti je upravljala ovim privrednim društvom, ali razumije koliko je ovaj kompleks važan za Lukavac, radnike i cijeli Tuzlanski kanton. Zato u okviru svoje nadležnosti želi biti dio rješenja i podržati napore da se ovaj prostor ponovo stavi u funkciju razvoja novih ulaganja i radnih mjesta, istaknuto je u saopćenju Lakića. Prevladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost, a u ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području Hercegovine, istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14 na jugu do 18, a najviša dnevna između 24 i 29 stepeni. Bile su ovo vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

neki drugi čovjek, čije srce kucava drugačije od toliko duša na ovoj planeti, jer ga čeka na...

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

Megacentar Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu od 1. do 6. juna. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu, bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem Megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama do 6. juna. Trpezarijska stolica, 46 maraka 90 feninga, trpezarijski sto, 99 maraka, LCD LED TV Google Smart 32 inča, 225 maraka, kuhinja 399 maraka, štednjak električni širina 50 cm, 339 maraka 90 feninga, kauč na razvlačenje 289 maraka, frižider kombinovani 319 maraka 90 feninga, vrtna ljuljaška 119 maraka 90 feninga, ovlaživač sa osvježivačem zraka 94 marke 90 feninga, klub 100 99 maraka, bazen Intex 244 puta 61 34 marke, vrtna stolica 29 maraka 90 feninga. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u junu sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama

0: samo u vašem megacentru u Savskom mostu do 6. juna. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije megacentar Savski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932. Te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Savski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktualni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Savskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Savski most. Najjeftiniji u regiji.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO

Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062 020 912. Tepih spa.ba. Pratite nas na

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most. Junska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu od 1. do 6. juna. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama do 6. juna. Trpezarijska stolica 46 maraka 90 feninga, trpezarijski 100 99 maraka, LCD LED TV Google Smart 32 inča 225 maraka, kuhinja 399 maraka, štednjak električni širina 50 cm.

cm, 339 maraka 90 peninga. Kauč na razvlačenje 289 maraka. Frižider kombinovani 319 maraka 90 peninga. Vrtna ljuljaška 119 maraka 90 peninga. Ovlaživač sa osvježivačem zraka 94 marke 90 peninga. Klub 100 99 maraka. Bazen Intex 244 puta 61 34 marke. Vrtna stolica 29 maraka 90 peninga. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Savskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također, izaberite i naručite kuhinju po mjeri u junu sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Savskom mostu do 6. juna. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Savski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932, te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Savski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktualni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Savskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Savski most, najjeftiniji u regiji.

0: Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski Petrovac na

Ova dvorišta puna neba i ptica, uđu ko muzika stara.

ćeš sresti davno poznata lica. Jedan je kuštravi dječak, uvijek u proljeće tu. Ti znaš zašto dolazi.

i kad sasvim ne ostavlja ovaj život u predgrađima. Potraži me u predgrađu.